0: Kjo në Nael
1: e Radio Rero.
2: Er haltu të alin. Er haltu të kri. Er haltu të hjange. Er haltu të li. Er haltu të rrgjell. Ka vilshi në li.